ناتنه موسر دوستو ناد ناتنه موسر دوستو ندانی نموسو بیکاری مونگ ابگل.